0: 16. aprila sporazumom izraelske i libanske delegacije. Izraelske snage tvrde da su pogodile položaje boraca Hezbolaha, a sa druge strane Libansko ministarstvo javnog zdravlja saopštilo je da je broj žrtava u izraelskim napadima porastao na preko 3200. Ministarstvo navodi da je samo u vazdušnim napadima utorak uveče stradala 31 osoba. Ukrajinski lider Vladimir Zelenski uputio je pismo Beloj kući i Kongresu Sjedinjenih država u kojem apeluje na povećanu podršku ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani. Zelenski kaže da postoji kritičan nedostatak kapaciteta protivvazdušne odbrane, posebno američkih sistema Patriot koji se koriste za presretanje ruskih balističkih raketa. Predsjednik Ukrajine naglašava da je napravio neobičan potez obraćajući se i predsjedniku i raznim članovima Kongresa, jer kako je rekao, rat mora biti rešen.
1: I čim švojiću me zmožemo dati...
0: Sve dok se Rusija oslanja na rakete, njeno interesovanje za diplomatiju nije iskreno. To moramo ispraviti, a jedini način da to učinimo je zajedno sa Amerikom. Ukrajina je zahvalna Americi na svoj podršci i bit će još zahvalnija na dostojanstvenom miru i garantovanoj bezbednosti, istakao je Zelenski. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 71 američki cent, 61 euro cent, 53 britanska penija i 71 srpski dinar i 95 para. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa pošto je u izuzetno napornom meču savladao Francuza Valentana Royea sa 3-1 u setovima. Duel je odigran na temperaturi od skoro 35 stepeni Celzijusa, a trajao je više od 3,5 sata. Đoković je poveo sa 2-0 u setovima, ali mladi Francuz uspeo da uzvrati u taj breku trećeg i da smanji na 2-1. Ipak iskusni srpski as je zatim ponovo podigao nivo igre i priveo meč kraju u svoju korist. Đoković će u trećem kolu Roland Garrosa igrati protiv 19-godišnjeg Brazilca Joao Fonseke, koji je sinoć nadigrao Hrvata Dina Prižmića sa 3-2 u setovima. Za razliku od Novaka, parijski Grand Slam je završen za preostala dva srpska predstavnika. Miomir Kecmanović je poražen od Portugalca Božesa sa 3-1, dok je Hamad Međedović ubedljivo izgubio od 15. nosioca Norvežanina Kaspera Ruda 3-0 u setovima. Ragbisti Novog Južnog Velsa dobili su prvi meč serije State of Origin protiv Queenslanda rezultatom 22-20. Gosti su vodili većim dijelom meča, imali prednost od čak 20-6, da bi selekcija Novog Južnog Velsa u posljednjih 20 minuta iskoristila igrača više i stigla do preokreta. Naredni meč serije igra se na neutralnom terenu u Melbourneu, a treći u Brisbaneu. Queenslandu su potrebne pobjede u oba meča da bi sačuvao trofej u svom posjedu. A fudbaleri engleskog Crystal Palace osvojili su ligu konferencije pošto su u finalu odigranom u Leipzigu pobedili španski Rayo Vallecano sa 1-0. Klub iz Londona tako je osvojio prvi evropski trofej za 121 godinu postojanja. Ovo je druga ovogodišnja titula za Engleze u Eurokupovima pošto je prethodno Aston Villa osvojila Ligu Europe. I u finalu Lige šampiona idućeg vikenda igraće engleski Arsenal protiv branioca titule Paris Saint-Germaina. Evo i kakve se vremenske prilike očekuju sutra u najvećim gradovima Australije. U Sidneju uglavnom kišovito uz najvišu temperaturu od 21 stepen, u Melbourneu oblačno i 15, dok se za Canberru također najavljuje pretežno oblačno i 19. Sutra u Brisbaneu sunčano i 23, u Perthu moguća povremena kiša i 19, a u Adelaidi kratkotrajni pljuskovi i također 19. U petak u Darwinu sunčano i 31, a u Hobartu povremena kiša i maksimalnih 17 stepeni. U Srbiji danas sunčano, temperatura od jutarnjih 12 do maksimalnih 27 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku za 28. maj 2026. Za više aktualnih informacija posjetite sbs.com.au/news.

0: provedena, pažljivo osmišljena i duboko simbolična. Nekoliko minuta pre ulaska u letelicu, komandant misije Zhu Yangzhu obavestio je visoke zvaničnike da je posada spremna za let, što su mnogobrojni znatiželjnici okupljeni u centru pozdravili sa oduševljenjem.
1: Comrade!
0: Druže vrhovni komandante, sledimo naređenje za sprovođenje misije leta u svemir sa ljudskom posadom Shenzhou 23. Spremni smo za polazak, molimo vas da date uputstva, raportirao je astronaut Zhu Yangzhu, a zatim su se predstavile i njegove kolege Zhang Zhuyuan i Li Jiaying. Nakon što su se ukrcali u vozilo koje ih je prevezlo do lansirne rampe, komandant Zhu Yangzhu je rekao da je podrška kineskog naroda ono što daje snagu ovoj misiji da ide napred. Zaista možemo da osjetimo svačiji entuzijazam i duboko smo zahvalni našoj domovini. Nećemo štediti trud da uspemo u ovoj svemirskoj misiji u kojoj predstavljamo našu zemlju, istakao je. Njegov kolega astronaut Zhang Zhuyuan obećao je da će posada ispuniti očekivanja. Hvala našoj naciji i narodu na podršci. Daćemo sve od sebe i ispunit ćemo našu misiju. Treći član posade, Li Jiaying, prva žena iz Hong Konga u nekoj od kineskih svemirskih misija. Ona kaže da je za nju taj osjećaj nestvaran. Jiaying je rekla da se osjeća sjajno i da može da osjeti entuzijazam svih ljudi. Kineska svemirska stanica, evo me, poručila je ona ushićeno. Nakon što su se astronauti ukrcali u raketu, počelo je i završno odbrojavanje do lansiranja.
2: 40秒.
0: Motori rakete Long March 2F su se upalili i usledilo je poletanje kapsule Shenzhou u orbitu. Nakon što je letelica lansirana u 23 sata i 8 minuta po pekinškom vremenu, komandant misije Zhu Yangzhu se putem radio veze javio kontroli na zemlji. On je izvestio da je atmosfera u kabini letelice normalna i da su astronauti u dobrom stanju. Ovakav njegov raport primljen je uz burne aplauze i odobravanje naučnika i inženjera u Pekinškom centru za kontrolu leta. U zvaničnom saopštenju iz lansirnog centra Jiaoqian usledila je i potvrda uspešnog lansiranja. Kako je istaknuto, raketa nosač Long March 2F je sa preciznošću poslala letelicu Shenzhou 23 sa ljudskom posadom u napred određenu orbitu. Također je istaknuto da letelica funkcioniše normalno i da je misija lansiranja proglašena potpuno uspešnom. Samo 3,5 sata posle lansiranja, Shenzhou 23 se spojio sa kineskom svemirskom stanicom Tiangong, gde nova posada preuzima dužnost od astronauta koji su već proveli više od 200 dana u orbiti. U okviru misije predviđeni su izlasci astronauta u svemirske šetnje, radovi na održavanju stanice i eksperimenti koji će doneti nova saznanja o mnogim detaljima boravka u orbiti, od ljudskog zdravlja do života u okruženju mikrogravitacije. Također najavljeno je da će po prvi put u okviru kineskog svemirskog programa jedan astronaut ostati na stanici celu godinu, što predstavlja važan test za dugoročni cilj Pekinga da pošalje astronaute na mesec do 2030. godine. Inače, svemirska stanica Tiangong, što u prevodu znači nebeska palata, postala je potpuno operativna 2022. godine nakon odluke kineskih državnih vlasti da istupe iz međunarodne svemirske stanice zbog bezbednosnih zabrinutosti u vezi sa Sjedinjenim Američkim Državama. Samo 4 godine kasnije, kineski svemirski program potvrđuje da se uključuje u svemirsku trku sa američkom NASA-om, koja je već jasno pokazala nameru da se što pre vrati na površinu meseca, piše Esam Algalib za SBS News. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
3: SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posjetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.
0: Slušate SBS na srpskom. Slijedi prilog posvećen nauci. U Beogradu je u ponedjeljak održana konferencija za novinare Tesline naučne fondacije Sjedinjenih Američkih Država i Tesline naučne fondacije iz Srbije. Na skupu pod nazivom Dani Nikole Tesle 2026. predstavljen je program obeležavanja 170 godina od rođenja velikog naučnika i 250 godina od osnivanja Sjedinjenih Država. Manifestacija će biti održana 1. i 2. juna u Beogradu, a organizatori ističu da je cilj da se Teslino nasljeđe kroz naučne, kulturne i obrazovne programe očuva i približi novim generacijama, kako u Srbiji, tako i širom sveta. Opširnije o značaju ovog događaja i o programima koji će biti organizovani u Srbiji i Sjedinjenim Državama u izveštaju Hranislava Nikolića.
7: Manifestacija Dani Nikole Tesle 26 povodom obeležavanja 170 godina od rođenja Nikole Tesle i 250 godina Sjedinjenih Američkih Država bit će održana 1. i 2. juna u Beogradu, rečeno je na konferenciji za medije Tesline naučne fondacije Srbije i Tesline fondacije Amerike. Direktorka kluba Tesla u regionu Rada Komazec navela je u prescentru Udruženja novinara Srbije da Teslina naučna fondacija ne dozvoljava da naš naučnik ostane samo jedan pasus u udžbenicima. Zatim je kazala.
8: Ja ću vam prvo početi od konferencije koja će se održati u klubu RTS-a, to je dakle 2. juni u 10 časova. Između ostalih ja ću nekoliko nabrojiti naših saradnika koji će da učestvuju. Dakle, prvo Gordana Vunjak Novaković, naša poznata naučnica sa Kolumbija univerziteta u Njujorku, akademik Matija Bečković, predsjednik Matice Srpske, gospodin Dragan Stanić, profesor dr. Boško Suvajčić, profesor dr. Zoran Avramović, Vladimir Jelenković, otac Oliver Subotić, profesor dr. Dejan Rakić, dramska umjetnica Vjera Mujović i mnogi drugi. Reći ću i nekoliko tema koje će tom prilikom o kojima će se govoriti. Naravno, tema je Nikola Tesla, ali u okviru toga bit će na primjer tema boravak Tesle u Beogradu, asketizam i Nikola Tesla, psihoanaliza Teslinih tajni, Tesla u književnosti, uticaj zavičaja na Nikolu Teslu, sociološki pogled na lik i delo Nikole Tesle. To su neke samo neke od tema koje ćemo moći da čujemo na konferenciji koja će se održati 2. juna. Tesla naučna fondacija je ove godine imala zaista jedan jako lep događaj, jako lepu stvar, a to je raspisivanje konkursa sa temom u